0: dal wir me lar sho mun sho gi nu nen pe gun dal wir me lar mon dong nyo nyo noy nen no nyo no pe ber te para yo dang nyo nyo noy nen no nyo no la ho tamba ve ina mi ri wir me la ko chana ta do turi chi amane ken na me inde chi ko bi gi wa pe wada chame kinu mu ma ko ye dong wa ngo ka dong mu ma ko
1: Radio.